si senye bonsoir wo mini sempa de brane mama obi som obi som obi som obi som obi som